0: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
1: He uruka hika ki te wā, he uru tangata ki te pā. Te mate mate ao ne tētahi ki tētahi. Te whiri o ngā honunga, o tētahi ki tētahi.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā kanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tino hihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore tia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi. Ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakari te ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō, kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o Nutirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū. E haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōruru e pā ana ki te pā kororipo, anā he kōruru Hitoria, he kōruru anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon ngā kai kōruru matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka puta ngā whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauara o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tau mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama. Ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz Moga whakawhānui tanga atu. A hioi anu ai hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.

pehe tia ki I te ngao. Nē, tāi wei kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

E hono re, he kororia ki te atua, e maungarongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mō na manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātahu. Tuarua ki tō tātou mato nui te rangi, he mihi nui. Nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou ariki nui tō tātou kuini Māori a ngā wai honu i te pō. O ti rā me tōna whānau whānui o te kahui ariki rire, rire hau, pai mārire. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā re āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

ko te wai nai nei i taupari tai timu ko te te kaumārua meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi rā ko te neirangi he mane he rā hina rā nei, rā hina, te takaumātahi o mei o haratua rā nei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. E aiki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te mahi hiika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei runga noa atu e ho mā. Nā reira he wā pai tēnei, kia mahi i ngā mahi auaha, kia mahi i ngā mahi uaua. Kia mahi rānei i ngā mahi e pai ai ki a koe. Nā reira e ho mā kuia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku ki tō tātou ki tēnei rangi, e pāna ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Tangaroa Whakapau. Pānui tuarua, e hoa mā, hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi. Te takaumā ono o mei. E tū ai ko ngā whakataetai kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau, e ho mā, Tāmaki Makaurau. Nā, ka tū tēnei o ngā whakataetai kapahaka ki te wāhi e kia nei ko Spark Arena, Tāmaki Makaurau. Kei rato i pū i te taone o Tāmaki. Nō reira koe ia tēnei e ho mā. Mēnā kei ko kei Tāmaki Makaurau koutou e noho ana. Tēnā. Me tai atu koutou ki tēnā o ngā hui, hei tēnei rāhoroi, hei tēnei hātarei tautoko ai i ngā rōpū kapaka, tautoko ai i o koutou ngā whanaunga, tamariki mokopuna rānei ka tuaki. Nō reire hoa mā kuia e nā, ngā kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, nā reira mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rā no tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tetahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. Na, he terenga tēnei e pāna ki ngā rongoā Māori, me āna whakamahinga mai ngā tipu, mai ngā rākau. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia kia ki te tohunga rongoā Māori, ara kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā tiringa, e kia nei ko te whakapapa o tāne. Nō reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

Engā iwi i ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmanako kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou e te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Kwa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō te mātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wai rere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kā mutu, ka whakamau, ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rānei i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana,

0: Ko tā whao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake I ei te waimana ki roto tonu I te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia I reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiana kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a ona tīpuna ki roto I te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri I ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hei whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto I ngā mahi rongoa. Mai rā anō tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite I te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto I ēnei āhuatanga. A kene I ware ware hia I nā tau ki muri, I waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, I wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata I te pātai tuatai.
1: Pēo nō rā e koro, tēnā whakamārama mai kia mātau, e rungo nei ki a koe I tēnei rangi. Te whakapapa, o ngā rongoa Māori.
2: Ah, kia ora. Kia ora, te tamaiti. Heo hea nō rā, me hoki a kia nō nā kōrero a mihi atua nō hoki kia koutou e whakarongo maina. Ko te pātai, hea hao tātou tīpuna I mōhio ai a ki ngā rongoa nei. Ko te whakahoki I te pātai, tēmai te wairua o te atua. Tēnā mai te wairua te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tīpuna. Koe ni nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tīpuna. Nā, e pēnei. Ko te tīmatanga mai o enei mea he whakautiria mai enei mea whakatūria mai nua te wairua. E hara I te mahi nua iho, e hara I te mahi tamariki, e mahi tapu, e mahi pakeke, a mahi tika. Kia tika te mahi, weirā tōna kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, koe ni he huarahi, a he mahi ngā rongoa nei, a he ki tētai he kia whiwhi ki te mārama mō ngā rongoa nei. Heri te kato, heri te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua hei ponua māna. Holo holo ira wa koe I a koe, waka tika tika la wa koe tō whatu manawa, tō tinana katoa I o whakaro, mai I runga I tō mahuna taino ki o waiwai, tō tinana katoa. E kia tano koe te kaihanga ae, te kaihanga nei hau, heri ahau, hei ponunga māu. Koe nei anō nā kōrero a tātou kui a koroue, I mua. I mua anō atu te taina mai o ngā kraitiana kua mahi kia o tātou tīpuna I ene mahi. O mahi no atu. Kua mahi no atu rātou, I mua I te taina mai o te kraipitore ki Aotearoa, o mahi rātau. Yo rātau wā kārehe tākuta, hai hare mō rātau te hari a rātau wāhine e te whakawhānau, kāre rāhuatanga katoa, tō rātau tūranga I roto I te wairua. E rāhuatanga katoa, e pāna ki e ne āhuatanga de mahi rongoa. Kwa takoto te kōrero, e lere mai te wai ora I te rāwhiti, koe ni te wai hai whakamākūkū I nā pakia ka ngā rākau katoa. E whai, e whiwhi rua rau ai rātau tōna wā o te tau, e puāwai ai ngā hua tōna wā o te tau, a e māo ai ngā hua te ai tōna wā I te tau, o te tau. A ho mai hea te kōrero I o tātou mātua. Ko ngā hua o ngā rākau hei kai mā koutou, ko ngā rau o ngā rākau hei rongoa mō koutou mate. Nā ko tātou tīpuna me ki e rua nā wāhanga, I puta o tātou tūpuna. Ko ngā mea o tātou tūpuna I whakaaro

0: whakaaro nui, koe nā ngā mea I mauki nā tohutohi ho mahi e tawai rua takaihanga. Ko ngā mea o tātou tūpunai kuare, koe nā ngā mea iako, ki te whaiwhaia. Ka nhoi e rua e nei ako, e rua e nei ahuatanga, wehenga I roto I o tātou mātua tūpuna. Koe tahi e mākut, whaiwhaia, koe tahi he ako, te whakaaro nui. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki, koe rā nā paipera, ka o tātou mātua tūpuna. Ngā kupu whakatau ki. Nā kaoti o tātou tūpuna te whakapapa, o rātou kāwai. Te taina mai ki Aotearoa nei, kā ki te o tātou tūpuna I te atāhu o tēnei whenua. Ki te atuana rātou ngā maung, rōngā tuana rātou e kōrero rero mai na ki a rātou. Ki te atuana rātou ngā here, o rōngā tu rātou ngā rākau e kōrero mai na ki a rātou. Ki ngā roto, te anua ki te moana nui a kiwa, ki ngā puke puke, tēnei whenua I nōhia. E tu wairua te kaihanga. Kāra hino mai e I o tātou tūpuna ki tēnei whenua. Kāra I e ki mai hai whenua mō koutou. Engari, hei mana ki mā koutou. Ka hō mai ngā ture, ka hō mai te mauri me te kawa ki o tātou tūpuna. I mea o Aotearoa. Mai tērā ua, ka tīmata te māra mahare o tātou tūpuna, tino tika ngāke o te ngahere, me tōna kaitiaki, o te wai, me ōna kaitiaki, e rua nā kaitiaki o te wai. Ko tangaroa tuatahi, o rua mano tuarua. Ko tangaroa koe nā te rangatira, ngā wai katoa, wai muana mai, wai tote tote mai, wai maori mai hare atu. Koe nā katoa, tōna rangatira tanga. Ko rua mano, he waha ngā no tōna, kai rato I ngā wai. Ko rua mano tēnā tupuna o tātou koe nā te tupu koe nā te mea hai homai, hai whakaora I a tātou, ā, hai patua noho ki a tātou. Ki te he tātou, nā, ka pāki a tātou. Ā, ki te pa ki te he tātou, hare atu ki te kia ia, te kōra atu kia ia I te he, nā, ka whakaora hi a mai e ia. Whakamahu hi a mai e te mati. Ai, me ki rā iautunu mai iātāne nui tēnā. E, koinā nā te mea te kaitiaki. Koinā te kaitiaki o tāne, te kaitiaki o te rākau, o te ngahere. Koe he te matua o te rākau, o te ngahere. Ana, kuahu whenua, neone. Koinā te kaimanaki o te o neone, ana. I ahu mai hoki. I au papatua nuku.
1: Me huri tāu I nāinei ki te titiro ki te honotanga o enei kōrero kua puta e koe. E pāna ki a Ranginui, rāua ko papatua nuku. Nā ko te pātā I nāinei, he hanei nā hua I puta mai I enei tokorua, me ki ko ngā whakatipuranga o ngā rākau me ngā tipu.
0: Kia ona tātou, ko te whakapapa tēnei, o te whānau a tāne, ngā rākau. Kā moe a tāne I āpū, kia puta ngā rākau iti o te ngahere, me ngā manu, me ngā ngārara katoa, koenei ngā tamari ki a tāne. Tainua ki ngā otaota, kā moe a tāne I tano wahine tuarua, kā moe I a mūmūhanga, kia puta ko tōtara nui, tōtara pōriro, tōtara papa whenua, ko tā wini wini. Kā moe e tana wahine tua toru, kā moe tāne kā moe a tū kā pua kia puta, kahi kā waka, ko mange ao, ko puka tea, ko kahi kātoa. Kā moe anua tāne, tana wahine tua whā, wahine wauriki, kia puta ko rimu, ko kahi ka tea, ko matai. Kā moe anua tāne, kā moe I a maungunui, tana wahine tuarimu, kia puta, ko tawa, miro, ko hinau. Kā moe anua tāne I tana wahine tuono, ko lurutangi a kau. Kia puta, ko tāne kaha, ko kauri, ko puta puta wetā. Kā moe anua tāne I tana wahine tuafitu, kia rere noa, kia puta,
2: ko aka, ko kareao, ko tātara mua, ko rātā. Kā muea tānei tana wahine tua waru, ia te pūwhakahara. Kia puta ko pūriri, ko maire, ko e ni ala ua tamariki kōi oio. O te ngahere o te waru ia tānei. He rua tanu ala ua tamariki. Kā muea noa tānei tana wahine tua iwa, ia punga. Kia puta ko mamaku, ko pūnui, ko feki, ko kaponga, ko piko piko, ko mauku. Ko e neira a piko piko ko mauku. Ko kio kio, ko peti peti, ko kō tuku tuku. Kā moe anua tāne kā moe, tana wahine te kau, te kau wana wahine, ia tūtoro whenua. Kia puta ko rārauhe. Ko rārauhe ko e ni te aruhe kōrero hi ake nei. Nā kā moe tana wahine te kau mātahi, ia hine mahanga. Kia puta ko kākaho, ko toe toe, ko patate, ko parapara. Kā moe anua tāne i tana wahine te kau mārua. Ia huna, kia puta, ko harakeke, ko tōi, ko tīkapu, ko kouka. Kā moe tāne, te kau mātoru ana wahine, ia tāwhara nui. Kia puta, ko kie kie. Anā kie kie hoki, anā kā puta, ko tāwhara, ko te ure ure. Kā moe anua tāne, kā moe tāna wahine, te kau māwha, ko tawa ke toro. Kia puta, ko mānuka. Kā puta, kā moe tāna wahine, i te kau mārima o ngana wahine, e a paramea whenua. Kia puta, ko te waipuke. Ko te waipuke, ko inei te tāna tuakana a Tangaroa. E ki ake nei ko waipuke. Tangaroa tēnā. Te kino Tangaroa ki a tāne mo te kōwhiritanga i tō rātau, wehena i tō rātau, pāpā i tō rātau, māma. Tāna kino tanga tēnā ki a tāne. Koe nei i puta i te waipuke. E waipuke hia nei tātau. Tuki tuki hia tāne. E hia nā tamari ki a tāne e tere ana i te waipuke i a Tangaroa te e te wāwāhi. I a rau tāwhiri mātea. Koe nei rā nā kōrero. E kōrero hi ake nei. I whakapapahi ai o tātou tīpuna, te rākau. Kia mōhiwa i rātau, ki te tatanga o ngā rākau nei, te uri o ngā rākau nei o tētahi tētahi, te hea te uri o mea rākau. Pēnei mea tātou me te tangata. Koe rei kia i o tātou mātua. Te korehe kai wā koutou pātaka. Haere atu ki o koutou tuākana i tēnā here. Mā rātau i hōmai he kai wā koutou pātaka. He kereru, he kāka, he kōko, he pōkeru, he miro, he karaka, he hīnau. Koe ni aini o nā kōrero ao tātou mātua, ko te mea nui ki a mamahara, hare atu dungai tu wairua, ki te kato mai ngā rau, ki te rapirapi mai rānei, ki te kiri. Hare i runa i nā manaakita ngā te kaihanga. Nāna te kōrero, e i rere mai tu waiora, te rāwhiti. Whakatohia ngā rākau ko toa e hau. Mā te wai o rei rere mai te rāwhiti e whakamākūkū nā pakiaka. Kia whaihu ai, hai kai mākūtou. Kia whairau ai, hai rongoha mākūtou tinana.
0: Iahu mai reira. Iahu mai e tehi o ngā kupu whakatauki o tātou mātua. Iahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Kā ki te rātau te harakeke. Kā te tiro rātau te harakeke ana. Nā peka o te harakeke ki te atu e rātau. Tēnei rākau, he rite ki te whānau tangata, rā ngā rau. Kai wainu nui o ngā rau, ane, he punua harakeke kai te pihi hareke, te rito. Ka tirohia e rātau, ara, tētehi o ngā rito, o ngā rau o te harakeke kai te awhimai tētehi taha o te rito. Ko tētehi o ngā harakeke kai te awhimai te rito, tēnu anō hoki ki te rau, kai tētehi o ngā rau, pakeke a whirei te rito. Ana ka pātai ia te ae, hei mua i rātau ko te hea te pāpā o te tamaitira. Ana ka tirohia tohu hi atara. Ka tirohia nei koe ngā te takotoa ngā rā, te whirihare o ngā rau o tāra keke. E a whia ngā ki te koe te tō ngā rau. Pakeke e a whia ngā i te rito, tainua ki te o ngā hara keke. Tana whia ngā koe ngā te matua.
1: Aha, kia ora rā e koro. O te rangi hau Gilbert tēnei au kōrero ana ki a tāwhau tuake muna rongo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ko Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

kuchua hine, akuchua kana kutaina. Nā kura chuarua, nā manu kōrero te motu, kai te mihi. He nā kai whakawā, nā kā pura whakahika hika o te hine naro, kai te mihi. Ko taku kaupapa kōrero ia ko tēnei. Kai roto ia tātou katoa, nā poropiti, e ora tonu ana i e neira. E te iwi, ai, e whakai anau ki tēnei kōrero. Hei whakapuaki aku kōrero, me hoki, me hoki kā tika, ki roto i nā tau tūkino whenua, tūkino i o tātou tīpuna. Ka whakaeke, ka whakaeke mai te Pākehā ki tēnei whenua rana tira o tātou, ka huri te ao Māori. Ka noho rawa kore te Māori i nā mahi whakawhiu, tūkino i o tātou tīpuna, ture tūkino whenua, mate uru tā. Tai atu ki nā momo hāhia te Pākehā, e maumai ana i te whakapono, i te rono pai. Nā, ka tipu, ka tipu nā kura mihana, karai piture. Ka mōhi o tātou tīpuna, ki te karakia ki te atu a Pākehā. Ka mau a hine naro, a wairua, au a tohu tohu, au a tuhi tuhi o te kawena tatawhito, a Rāwiri, a Matiu, a Perahama. I roto i au a tohu tohu, ka kite o tātou tīpuna, te whakawhiu, o nā tānata o Wihipa, i nā tānata o Iharaira. Ka whakaro ake te Māori, ki tōna ke nei āhua, e tūkino tia nei e te Pākehā. Ko nā tānata o Wihipa, nā Pākehā, ko nā Iharaira, nā Māori. Kā rāke, kā rāke te huna poropiti Māori, no roto i nā kura mihana. Ko ā Perahama tau nui, te hiku o teika. Ko matu taira tāwhia o tainui. Ko te kōti āriki rani te tūruki, te taira whiti. Ko te whiti o rono mai, me tohu kākahi, parihaka. Ko te ua hau mēne tū whakararo, nā tiru anui, taranaki. He hato rātau tū hono kia tātau i e neira. I kite rātau katoa kai roto. Kai roto i nā kupu krai piture, nā kupu poropiti, hei tohu tohu i atau a te Māori, mō nā mau kino a te Pākehā. Nā, i roto i au atau tūkino whenua, tūkino tanata. Ka ākina e rewi mani a poto o ō rākau te kīnitana, kia haere mai ki konei ki Taranaki, ki te rapu i te kupu o te poropiti. Ko te wahanui tēnā i tau atu ki mōkau, ki e rao Ngāti Tama, Ngāti Mutuna, Ngāti Ruanui. I mōkau e tau kaikai ana te iwi, e tohe tohe ana a Waikato me Taranaki mō nā haki. Ko tahi haki, nā te kīnitana matu taira. Ko tahi haki, nā te ua hau mēne tū whakararo, te kanohi o te pai mārire, te kanohi o te pai mārire. Ko te tau kai kai, ko tēnei. Ko te hea o nā haki ki runa, ko te hea kiraro. Ka kōrero a te wahanui kia te ua. E ua, ko te hea te mea nui o nā haki. Ko tā te kīni tana haki rānei, ko tā te poropiti rānei. Ka whakautua e te ua, ko tā te kīni tana. Ai, ka tika tau te ki a te wahanui. Ko te kīni tana, he kāwai tōna. Ko te poropiti, ko tōna kāwai, ko te kawena tatawhito. Nā, i okai awa ka tūtaki a matu taira, te kīni tuarua me tana kōrero kia te ua. E ua, e toru nā tāo nei haere mai ai a hau ki a koe. Tuatahi, ko te wēteri ana. Tuarua, ko rama. Tuatoru, ko pāhia. Ko tāu, ka pā. Ka whakautua te ua. I re haupai mārire. Matu taira e matu taira. Tāria au kupu,
tuhia ki te tuhi mārei kura o te matua, tama, wairua tapu. I reira ka tukua te tuhi mārei kura, te mana atua kia matutaira te kīni tuarua. Ka tapaina te inua o matutaira kia tāpiao. Ko te whakamārama o te inua nei tāpiao, ko tōna tāpiao tanai te motu, te haerena o te kīni ki te motu. I muri mai ka takoto nā kupu poropiti a tāpiao, ki parihaka, kia te piti. E piti, takoto ake ki mihea te mea naro. Hoki ake nei au kai tā rā wiri, he roi mata taku kai i te au i te po. O ti rā, wai hō me whakatupu i te hua o te rena rena, me whakapakari ki te hua o te kawariki. E nā kai whakawā, e mōhio ana koutou. Tātou katoa, i roto i nā rā e takoto ana te ariki nui, te ātairani kāhu, ki raro i te mahau o tōna whare a māhinā rani. Ka whakaeke nā umu whakapokopoko o nā iwi o te motu. Ka kōrero tia nā kupu poropiti a tāwhiao, e nā rauru, parihaka, taranaki, whananui ki mua i te aroaro o te ātairani kāhu. E piti, takoto ake ki mihea te mea naro. Hoki ake nei au kai tā rā wiri, he roi mata taku kai i te au i te po. O ti rā wai hō, me whakatupu ki te hua o te rena rena, me whakapakari ki te hua o te kawariki. E te iwi, ai, kai te ora te kupu poropiti ki roto i ā tātou katoa. Nā, i roto i au atau tūtino whenua anō, ka mauria tērā poropiti a te kōtiāri ki rangi te tūruki ki whare kauri mauhere ai. Ka titoa tana mō te atea, ka ārāke ana kupu poropiti mo tana mamae, te ranona o nā tūkino whenua o konei, o pākai tore, wai tō tara, parihaka, tarana ki nui tonu. I nā ana kupu poropiti. Ka tū au ka korikori ka aputa te rano tarana ki e hau mai nei. Ka toro akurina ki te atu anui e tū i honei. Ko tamarura ka mate au i te riri ki wairena āhika. I te toru o mai he ka tū au ki runa kai puke. E te iwi, mai i au atau tū ki no whenua, tainua mai ki e neira e takoto. E takoto ane e nei kupu poropiti, ki runa i nā marae, o nā rauru, whananui, tūhoe, taranaki, waikato. Ki nā kōrero muru whenua, ki mua i te aroaro, o te rōpu whakamana i te tiriti o Waitani. Roko hana atu mai kuku, mā kākā. Hei whakauti aku kōrero, pa te kupu poropiti, te kai kai wai iu, te whare whakairo kōrero, whakakoe hine naro. Ko te kupu poropiti, te waka, hei kawai tō tātou reo rana tira, ki nā tau matatake take o te panekire tana o te reo. Ko te kupu poropiti, ko koe, ko tātou katoa kia nā nai ore tia nā tikana, nā tumanako, waiata, haka, manawa wera, tau parapara. Ko te kupu poropiti, tō pare pare, mākahu whai a mātahuri wakanui, ki te ao tūroa kai mua i ā tātou katoa. E te iwi, ai, kai roto i ā tātou katoa nā poropiti e ora tonu ana. Tēnā tātou katoa. Tātou katoa.

Ko te wai, nai nei, tai pari, tai timu, ko te 28 miniti, mai te rua karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mo taku kaupapa o te rā, arā, he waiata. Arā, ko te waiata, hoia hoia rā. Nō reira, tuatahi rā, kia pakarongo mai koutou ki tērā o ngā waiata, a tuarua, hoki mai kia hau me tētahi whakamāroma.

Nā reira, he waiata tēnei, he waiata tēnei e whakamahi ana i tērā o ngā whakaaro mō te hekenga nui o ngā waka. Te hekenga nui o ngā waka ara o mā tātua, o tāki timu, o tainui, o kura haupo e rātau katoa. Hoi anō, i kaha waiata tia te waiata nei i te wā o te pakanga tuarua o te ao. Hei akiaki i te iwi Māori ki te mahi tahi ki te hei manaaki i te wā o te pakanga, hei manaaki hoki i o rātou hua rangatira, hua tāne e whawhai ana. I whakarau ora tia anōtia tēnei o ngā waiata i te wā o te nukunga nui o te iwi Māori, ara mai te tuawhenua ki ngā taone i roto i ngā tau kotahi.

0: Kia ora. Ko wina teite hau, nau mai ki tēnei o a tātou whakāturanga o te kai a te rangatira. Kei te whare au o tētahi tohuna mahi taonga pūoro. Ko tēnei taonga ko te kōauau. Engari taihua ke nei tātou āta kōrero ai, āta tirotiro ai tōna āhua. Nā koutou nā ākona e whai nei tēnei kaupapa, mehe mea he pātai a koutou, why are to get Christine Brooks I te whare warano a Waikato, I runa I tēnei nama kore utu, kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima.
1: Ka ore ore te ki ore, ka puta kōtu. Tirohia te āhua o taku puku, ne? Poko kōhua! Āwhina tia koe mātou, tāhai ana koe I te pō. Kore he kararehe, ahako kuri kino atu I a koe.
2: Kao, kao, ka hore atu I te tāhai, kei te āwhina ke I au.
1: Hoa. Turi turi, hoha tau nei tioro. Mā tō māma kē koe whakatikatika.
3: Kāsi hini, nō ki te hi.
1: Ai, tino tika.
0: A te wiki hauka ki te tātou I te whānau e Waiatāna. Kua tata tonu mai te kirihimete. Haireira, ka rongo tātou I te reka o te tani mai o rātau reo.

0: Kenapa kemarin menyamai itä juna kuuluu epäänä kiti kuolla?
1: Ahau nei, ko tōku mahi e te mahihanga ko auau, ko te mārotanga o te rākau, te mea pai mō te tangi o te reo o te ko auau. Arā ko te puriri tētahi, ko te mānuka me te puhutukaua, me te akeake, me te rata, ngā rākau papai mō te ko auau.
0: He aha i pērai?
1: O te mārotanga, hei whakakaha i te reo o te ko aua, nā ngā rākau ngāwari, te reo ngāwari o tētahi atu ko aua.
0: Nō reira, kei runga tonu i te āhua o te rākau, e putai te reka o te tani mai o te ko aua?
1: Ae, āna. Ko te āhua o te reo me te āhua o te tinana o te kuaua ngā mea pā.

0: me kōrero tāua mō ēnei tokorua, nā kōauau ko te ake tēnei mea, tētahi, heaha tētahi, nā rākau.
1: Ko tēnei rākau ko te pōhutukawa, he rākau māro, he rākau pai mō te kōauau me te nguru, ko tēnei te nguru.
0: Tēnei whakatani hea mai tēnei? Kia ora, Bernard, mō ēnā whakamārama mō te kōauau. Kautau e mātaki mai nā, kia mau mai, kai te haere ake tētahi whakāturanga mai te waka huia, ka kite tātou i ētahi o ngā Māori, whai tēnei momo kaupapa, te puoro Māori.

I te mata au ki te waiata, ki te tito waiata. O I te mata au ki te waiata, I te wā e hara tau. Ki te kura, te kāreti o hato hōhepa. Kei reira au I ako I ngā rangi, te rereke o ngā rangi, me te āhua o te reo. Hoi anō nā tēnā I ako au ki te mahi waiata. Kāre au I whakaro I aua wā e tai ana au ki te tito waiata. Engari, I te wā I mahi au ki te reo irirangi o Aotearoa Radio. Kei reira au I tīmata ki te tuhi kōrero mō te kōrero ki rō ngā waiata. I mahi au mō ngā reo irirangi I whakawhiti kōrero au I ngā pō ki ngā tāngata I waia mai ki te kōrero ki te reo irirangi. Nā wērā kōrero rero, wērā whakawhiti kōrero, ngā whakaaro o te kaupapa, ka puta mai wōku whakaaro mō te kōrero o ētahi waiata. Hoi anō I huri atau ki tōku hoa mahi ki reira hone kā ki te whakamauritia wōku whakaaro te reo Pākehā. Nāna I whakamauritia I te I ngā kupu a tāhua. Aha koa I tānau ki te whakamauritia kare au I tino tāe ki te whakatāhuatia. Hoi anō nā hone e whakamauritia, ngā kupu, ngā whakaaro. Nā tēnā I kimi au tētahi rangi ki tōku hine ngaro. Nā tērā ka huri au ngā kōrero ki tētahi rangi hei waiata. Hoi anō koina wōku te timatanga o tōku tito waiata. E hara nāku anake, engari nā te āwhina o ngā tohunga ki te kōrero Māori, āwhina I āu ki tāku I te reo ki te whakamauritia wōku waiata. Ka huri anō au e tahi wā ki e tahi atu wōku koraua, hoku ngā tino tōhunga o tēnei mahi waiata hiri ni Melbourne me te whare hui a me oro nā tāwhau ti oke anō ki āwhina I āu ki te huri oku whakaaro Pākehā I te kaupapa Māori. Nā tēnā e tānau ki te huri ki tētahi kaupapa Māori ki te waiata. Hoi anō nā tēnā ka huri oku whakaaro. Nā te mea I ako au I te reo Māori te wā I takaupea oku tau tō Pākeke I te wā I timatau ki te ako. Hoi anō he āhua Pākehā kē tonu oku whakaaro. Hoi anō nā wērā tohunga o te reo, tohunga mō ngā tikanga Māori, āwhina I ā ki te whakaputa wōku whakaaro ki ngā taringa Māori. Hoi anō, koina te mea tino nui ki āu, wōku waiata, ngā wōku waiata mō ngā taringa Māori. Ahara mō ngā tāngata katoa, ki te pai nā te mea, e tahi atu waiata mō ngā tāngata ki te pirangi, ki te whakarongo ki e tahi atu waiata no Amerika no I ngā rangi a hako nohea. Engari, mō wōku waiata, pirangi au ki te whakaatu, ki te putāke wōku whakaaro mō te iwi Māori. Kāreau e tae ki te tuhi, e tae a keau ki te whakarongo, nā wokutaringa tōku wairua.
karunga ki ngā waiata. Hoi anō, nā tērā kore take, ka reo e tae ki te rakuraku, ki te mahi ngā taonga puoro, pēnā te puta atara Pākehā me wera taonga puoro. Nā tērā ka reo e tae ki te mau ngā waiata, ki te pepa, ki te tuhinga, te kōrero, te āhua o wōku waiata te rangi me ngā kupu. Engari, e mau kē au ki te rangi, ki tōku ine ngaro, ngā wōku taringa me te mahana o ngā whakaaro, ki rō ngā waiata. E hara mai ki au ngā kaupapa hōhonu, nā tērā ka pirangi au, ka hiahi au ki te putaakinga, te mahana o te wairua o wera waiata, nā tōku reo. Taku hiahi ki te waiata, ki te reo Māori, engari, te wāga waiata i te reo Pākehā e, he kaupapa anō tēnā, he rereke ki te putake wōku whakaaro Pākehā ki wōku whakaaro Māori. Koina te rereke o te kaupapa pia. Ki au nei, ka waiata au i te reo Māori, mō te iwi Māori. Engari, mena ka pirangi te tangata ahako, he Pākehā e Māori, he tauiwi ke rānei. He pai, nā te mea, nā te rangi o te reo, pea ka huriwa rātaua, a taringa ki te kaupapa. Engari, ka reau te pirangi ki te whakaiti tōku reo, ki te, ki ngā hiahia o te tangata, mō te muni. E hara tēnā tōku kaupapa, nā te mea, he maha ngā waiata Pākehā, he maha mō ngā tāngata e hea anda ki te whakaromo ki wērā kaupapa. Engari, he kaupapa nō ngā waiata Māori, he rangi anō, he te rerekeo, te patu, te pahu, ngā te rangi, me te whakaritenga o ngā kupu. Hoi anō, he kaupapa anō, kaiwanga i

0: ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā. Kia ora.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā whakatauki.
5: Ko Hawaii ki kai tēnei.
4: Ko tēnei he whakatauki mō te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaii. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
5: Ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

Kia kaha tonu mai tātou te tiku reo whakamomiti, whakawhetai atu ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga. E tuku tonu mai ana ki rungi a tātou katoa, puta noa ki ngā kāinga maha, puta noa i ngā rohi kāinga o ngā whānau o ngā hapū i tēnei ata. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga i a tātou katoa, i roto anō i ngā maumaharatanga atu kia rātou, kua whiturangitia e kore rātou e wariwari. Kwahu tēnei ko hōri mihi kau atu ana ki a koe. Kia koutu katoa e hono mai ana, hako kōhea koe whakarongo mai ana kia koutu kei te kānga, e hono mai ana anō hoki ki a koe, i rungi i te huarahi, koutu i rungi i te huarahi i tēnei ata, kia tau mai ngā tini āhuatanga whakahaumaru tonu i a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te ata nei, i te roanga o te rā nei.

Kote tu manako, kote whakapono, kote aroha e, kote manaakitanga, kote kaitiakitanga, kote aroha e. Kia kahatahi mai tātou, i roto i te aroha, tētahi ki tētahi e. Kia tau ki roto i te manawa, ki te whatu o te ngākau, kia tau te rangi mārie.

Ko te aroha te mātāmua. Ko te aroha te mātāmua o te rongopai. Kia tau mai te rangi Māori, kia tātou. I roto i te māramatanga. O te wairua māma. Ko te wairua o te ora. Ko te aroha. Kia piki ake te māramatanga. Ki Waenganui i a tātou. Uhia katoa tia. Ngā whenua rangatira. Ngā kano murumura o te aniwaniwa. Tohu ngia mātou e hora nei nā. Ko ngā mōrehu, whakatupuranga o ngā mātua tupuna. He whakaputa ngā rangatiratanga. Tuku iho tonu mai. Tuku iho tonu atu. I te tiriti. Ko haina tia e ngā tupuna ki Waitangi. Ki Mangungu. He mana. He tapu. He taonga kia mau. Kia ita. Kia kore rawa e tuku.

0: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
1: Ko te aronga nui o te reo takiwā o tautoko, ko te whakatairangatia to tātou reo rangatira. Hei kawe I te hohunutanga o ngā whakaaro rangatira, kia tū rangatira tahi ai tātou kirunga I tēnei whenua rangatira, tuku iho mai I ngā mātua tupuna.
2: Ko te reo rangatira, te tino reo o tēnei whenua rangatira.
3: Kia kaha mai ki te tiaki I ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira I runga I ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

Kia ora rā e hoa mā, kua tatatai ki te wā, kia mutu ake ahau mō te ata nei, ka hoki mai anō ahau. A pōpō whetukaraka tainoa ki te waru, ka tukuna atu, Malisha e kawe atu ngā whakapāhotanga o te reo takiwā o tautoko nei tainoa atu ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia taumārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i te roanga o tēnei rā, kia koutou i rungi i te kāinga i whakarongo mai ana, anō hoki kia koutou i rungi i te hurahi i tēnei wā. Kia haumaru ai ngā āhutanga katoa. A putanoa ki rungi a tātou katoa. Nō reira rā, he waiata anō a muri mai he kawe ake tātou ki te waru. Ki mau kia utonu mai, mauri ora, kia tātou katoa.

0: Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tā. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahut. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.
1: Tiaki nā tāti a tātou anō, ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, ke kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi. Kia noho marika ai tātou i roto i te tai ao ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga, mō te katoa.

0: Ka iau kuranga tirohuri no i te motu te nā kūtou katoa nau mai anō ki ngā pūrongo awatea i tēnei haora. Kā tie te iwi e whai ake nei. Ana, ko te whakahoutanga ake o te ture e pāna ki te papāta whai, heaha te pānga. Kia tātou, te Māori. Huri rawa ke e te iwi ki te tuatahi o ngā hui e kia ne ko te mātoi o te reo Māori ki Taranaki me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ana kei te kōkiri hia e te kāwanatanga he pire hōu, ara e whakahou ana i te ture o te papāta whai. Nā, ko tēnei pire nei he whakahou ake i te ture kua hua roa nei e tū ana i tamata o te whenua, me te mōhio iho, ko te minita i ngā take papāta whai i tēnei wānei ko tama pōtaka. Kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, kua whātakau te pire tawhito e tū ana a ki te rārangi ture o tēnei whenua, pēnei me tōtawa pakake nei. A kua tai ki te wā, me whakahou, me whakarere kē hoki e te o ngā whārengi kōrero ki rotu i ērā ture. Me te mōiho hoki kia mārama te whakarongo, te titiro, te kawe hoki i ngā whakataunga kreme, kia āhei hoki ki te whaiwhai i te wawata o te whārengi tuawhā ara section 4 ki rotu i tērā ture. Nā reira, kei rotu i tēnei pire, hangarua nei, e kite ana te ngana o tamapōtaka, ki te whakatinano hoki i ngā oati, i whakarite o tāwa mātua tupuna ki te tiriti o Waitangi me ona mātāpono. Kia kore e riro ma te kiore, a ma te kereru rānei, tēnei kaupapa, tēnei kawainata e ngaungau.
0: Hei te marama o Hepe Tema, kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi koe tīmata ngārohe ki te whakahaere i wārātau ake a whakataetae. Kia kite ake ai kowai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēnei i e tahi atu rohe nei, koe kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia te huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua kia Ngāri Mutenios.
2: He tino rawe te kaunga o te reo, te taero ngā tamariki i tēnei tau, ā rātou kaupapa kōrero, he mahanga rangatahi kua whiriwhiri i ā rātou anō kaupapa i tēnei tau, nā reira, he rawe te whakarongo atu ki o rātou whakaaro. Kua puta ngā kōrero kia whakahaere hia e tahi wānana, hei whakangungu pea, hei whakarite i ngā tawira kia mai ake rātou ki te tū, ki te tupu i ā rātou kauhau ki te reo Māori. Ko te nuinga pea o ngā kai kōrero e ki te ana mātou, e tū ana ki te taha ki te reo Māori, he reo kai roto i ngā kāinga. Nā reira, ko taua kōrero rāno, kia kaha tonu tātou katoa, kia ukai pōtia te reo, kōrero Māori ngā wā katoa ki ngā wāhi katoa, kia Māori noa te rere o te kōrero.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
3: Ko tēnei kaupapa, he kaupapa whakangahau. Ko tōna tino take, he whakakotahi i ngā iwi o konei. He whakatairanga i tō tātou Māoritanga. He arati mea me whakataitai te tū, hoi anō, tērā e tahi ka hara mai, ka mauria mai tō rātou tino hōtaka haka. He anō, ko te tino kaupapa, te noho tahi, tātou i a tātou. Te whai wāhi ngā tauira ki te whakangungu i ngā taonga kui mā kōrumā.
0: Hoi anō rei tīwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoi o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te tai hauāuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tā tākuta rua kere hond, tētahi o ngā kai kōrero ki tēne o ngā hui, ki tēne o ngā wānanga ara ki te mātoi o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui kia te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki te upoko o teika. O rātou ake tū reo, kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Inengeto e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. E take, Chucky Hauwara, te take e unu unu ai a kahurangi Lisa Carrington i aia no i ngā rehi ka tū ki Hungary me Tiamani a ngā rā me ngā wiki tata nei. Kei te hapū ia i tēnei wā nei e 36 ōna tau. Engari te whakaaro ia ka pai tonu a tana whakataetai i tēnei marama nei. Engari hei tāna i pai a papori. Kei te whakarongo ki ngā tohu tohu a ngā tākuta kia kaua. Hei tāna kei te pai ngā mea katoa he paku whakarereke noa tēnei i te prēne. I oti ai ia ia i ngā wiki nei. Kei te hiahia tonu a Carrington, kia uru atu ia ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki LA. Ko te whāinga, kia riro ia ia he mētara anō, hei tā piritanga māna ki āna koura e waru me tāna kiripaka kotahi. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā ke te tauira o te tikanga. Arā ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga. O te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake e tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihi mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
5: Aha kua whakataetae, aha kua aha lāne. Mehe me kai te tito waia ta koe. Titongia te mea kai roto i tō manawa, e pupū ana, e hao ana, e kore kore ana, whakakore kore ana i a koe, i roto i a koe, tō puku. Nā reira, tuhituhi mai i kona. No te mea, ki te tuhituhi mai i kona, tutu waiata mai ko nā, ka mahana te whakaputanga, ka mahana ki te iwi. Ki te tuhituhi mai tō mahuna, ka raru raru koe, no te mea makariri te rā wāhi.
4: Ai, ki o wāda.
5: Nā reina, taku, taku kauhau atu ki ngā kaiti tō waiata, mehe mea mō tērā kaupapa, mō kaupapa kē atu, anō hoki, ki kaha te tito mai tō ngākau.

0: kāna tua.
1: Ko mohi ala tau kuingoa, he uri no te taitoke rau whānui, no tāia mai o Hawaii, ko te rā no Pangiru, he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Kahumunu ki te Wairoa. Tipu ake a hau, konei tāmaki e te uru nei, tēnei te tuku i ngā mihi nunui, ka mahi nia e te auhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, me kautau katoa te hunga hatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia maia, kia mana wanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

Komainga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Kaya kuranga tira tēnā koutou katoa, skore Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kāti e te iwi ko te rihaina tanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe toranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anora e tiwi, no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā pai papori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei pou kawe tōranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whaimuri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i te rātau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru i a Stuart Smith kai wepu o te ropu nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki hei kai kawe at kōrero tō rangapū i te tau 2012. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tō rangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te tau 2024. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i tetahi kāhui kaimahi tō rangapū auraki. No ngā rā tata nei, whakatoihara tiai e Shane Jones te hunga kāinga kore hei tāna mena he waka kōporo tōna. Ka pī tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēhea nā ngā whakaaro o te mini tatuarua i ngā take whare, arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero e Shane Jones kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, nōna tōna piki amakura, nōku tōku piki amakura, me taku amakura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio hoki, kua riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata atawhai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtea atu ngā whare toru rau nei mō rātou e noho ana e moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto i ngā waka. Mai te hepe te mā o te rātou taino ki te tēnei wā kua neke atu i te ono rau tangata kua puta atu i ngā tiriti ki enei momo whare.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
2: Ko taimai ngā kapahaka o Kahurangi ki uta, ko papakura tēnā, ko pukeroihi tēnā, anō hoki. Ko atai mai te ahikāroa, Manurewa. Te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa. He tino toki ēnei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So kare kore, ka rongo i ngā manuti ori, ngā reo waiti waitā, ka haruru te papa i te haka. Me te menemene o ngā taitamariki, kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
0: Hei te marama o hepe tema kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi kua tīmata ngā rohe ki te whakahaere